Kalla mig Lvöjebä. Dalla mye festivalide. Jeka den festebä. Valtige då. Kjøpe med skattje. Danse på appegye.